Достан еке ұшырлаға дауымлы қараймыз ұшырладын. Чичин рен ноучимиз яхшыма рәсәтчиләр якенде юлышыры, якен коншер юлы, яни наелек доктор хан алдыдан коншер суби вазырны алдыган, алдыгы болган юлларда тосыл шахпаллары бираз егер деген ұшырны юллап тошырыңыз рахмат. Сажирләремиз кызын каршалыбыз, яхшы мөр кешкән мен мо ишкыгач программаларны яктырып аңлаватымен деп Гүлчәйләне юллап сиз Әскәр Урайым мәкемизнең ұшырыга көптән көп рахмат. Riyasi Jerke Sultan Keskans, xayirlik bolsun. Deb uchurlarni yollabsiz. Mana yaxshi naqshlarni o'rlashtiribsiz. Sizga rahmat degan uchurni yollabdi. Bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat. Usulliq naqshlarni bo'lsa qo'yib bersangiz deb bo'ldi. Usulliq naqshlar bor. Davomliq yoqtirib qolishlarni. Xayirlik oqshom programmasida texnika davomliq lirik bo'lish shaklida bo'lsin. Undan boshqa simfoniya o'quvchimiz bo'ldi uchuringizga rahmat. Qo'shinasoq, hurmatli radio anglovchi do'stlar. Endi Abdusopar Ismoil o'rlig'an Ey Nigarim namlıq naqşını birlikdə anlayırıq. Qədi, mərhəmət dostlar.